Tendrora de Juez, përshëndetje dhe mirëseherdet në Radio Zëri Tyrkis. Sot është diel 10 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të tretës në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat 3 dhe 4A, në internet në tretedinle.com fraksion radiolar, duke zgjedhur radiostacionin TRTV5. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së nënës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mund Selena Nës, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Polat.

Nakit edisyon informatif 4'ü tirada tutacağını Presidenti Türkiye'si Recep Tayyip Erdoğan, Jvillonji bise telefonike me Presidentin Emiratëve të Bashkuara Arabe, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan martën e dy palëshe dhe zhvillimet rejonale. Në Istanbul përfundoi panajiri ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se panajiri u vizitua nga mbi 160.000 persona dhe gjatë ti u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit ku diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirën e Irakut për të mbështetur operacion ajrore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulm ajrore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh urimi me rastin e ditës së nënës. Me ndjenjet më të sinqerta, uroj ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat me dëmshurinë dhe sakrificën e tyre i japin drejtim jetës sonë dhe përbëjnë shtyllën themelore të familjes dhe shoqërisë sonë. Si pjesëtar të një qytetërimi të madh që udhëhiqet nga parimi, parajsa ndodhet nën këmbët e nënëve, ne gjithmonë i vendosim në piedestal mundin dhe përkushtimin e nënave tona dhe punojmë për mirëqenien dhe qetësinë e tyre. Ne dim se nënat tona kanë pjesën më të madhe të meritës në ndërtimin e një Turqie të fortë dhe besojmë me gjithë zemrën se fal përpjekjeve të nënave tona të çmuara do të arrijmë idealin ton shekullit të Turqies. Sot ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat meritojnë lavdërim dhe respektimin më të madh, ndërsa të gjitha nënat që janë dhënë nga jeta e kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje, shkroi presidenti Erdoğan. Ndërka është një tjetër mesazh urimi, presidenti Erdoğan përgëzoi klubin sportiv Galatasaray, i cili u shpall kampion në Super League një javë para përfundimit të sezonit. Përgëzoi nga zemra Galatasaray që u shpall kampionit trendyol Superliga për herë të katër radhës, si dhe të gjithë komunitetin e klubit sportiv Galatasaray, futbollistët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët e tij. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Sipas njoftimit të publikuar në llogarinë zyrtare në rrjetet sociale të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, gjatë bisedës u trajtuan marrëdhënie dypalëshe mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan deklaroi se zhvillimet e vështira që po përjetojnë në rajon gjatë procesit të përplasjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shqetësuese, duke theksuar se Turqia do të vazhdojë të jap mbështetje të plotë për suverenitetin dhe sigurinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ai gjithmonë gjithashtu përcolli urimet e tij për shërim dhe tejkalim sa më të shpejtë të dëmeve të shkaktuara. Presidenti Erdoğan theksoi se Turqia në kontakt të vazhdueshëm me vendet përkatëse po bën përpjekje për vendosjen e një zgjidhje diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa shtoi se për përmbushjen e nevojave të sigurisë në rajon nevojiten më shumë dialog dhe bashkëpunim. Panajirë ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, organizuar në qendrën e panajireve të Stambollit, eventimenti më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Turqi dhe në Evropë, ka përfunduar aktivitetin e tij. Në takimin për mbyllës të panajirit, drejtori i përgjithshëm i Roketsan, Murat Ikinci, deklaroi se organizimi i këtij viti shënoi rekorde të reja dhe troqe vëmendje ndaj interesimit të madh për panajirin. Ai bëri të ditur se Saha 2026 u zhvillua në një sipërfaqe të mbyllur prej 400.000 metra shkatëror. Saha 2026 u vizitua nga më shumë se 150.000 persona dhe ky numër vazhdon ende të rritet. Krahas kësaj u nënshkruan projekte eksporti jashtë vendit me vlerë rreth 5 miliardë dollar. Ky është një nivel shumë i lartë krahasuar me panajirin e mëparshëm Saha. Në fakt, kjo është një nga treguesit më të qartë të ritmit të zhvillimit të industrisë turke të mbrojtjes dhe të interesimit në rritje nga jashtë vendit. Në Saha 2026 u realizua me pjesëmarrjen e shumë shteteve, mirëpritëm delegacione nga më shumë se 75 vende, tha ai.
Murat Yekenci theksoj se prezantimi i më shumë se 200 produkteve të reja nga kompanitë e industrisë turke të mbrojtjes ishte një nga elementet më të rëndësishëm të suksesit të panajirit, duke shtuar se organizimi dëshmoi në arenën ndërkombëtare strukturën inovative dhe motivimin e lartë të industrisë turke. Edhe drejtori i përgjithshëm i Aselsan, Ahmet Akyol, theksoi se gjatë kontakteve të zhvilluara në Panajir, u pa edhe një herë se Turqia me fuqinë e saj në industrinë e mbrojtjes ka një pozicion kritik për sigurinë e Evropës. Tashmë jemi një vend që ndiqet dhe që përcakton trendet në industrinë e mbrojtjes. Ky Panajir ishte një tregues i kësaj. E gjithë bota është këtu për të parë se çfarë ka bërë Turqia dhe çfarë po zhvillohet në Turqi. Edhe kjo ishte një çështje shumë rëndësishme. Fakti që vende me të cilat kemi pasur probleme të ndryshme në të kaluarën, përfshirë embargot, sot kanë ardhur këtu për të diskutuar çfarë mund të bëjmë së bashku. Kjo është një tregues që konfirmon nivelin ku kemi arritur, fuqinë e Turqis dhe forcën e kombit ton. Në të gjithë aspektet, ky ishte një panajir i madh, i suksesshëm, i dobishëm dhe shumë produktiv. Industria turke e mbrojtjes, me mbështetjen e popullit dhe nënëdhëheqjen e shtetit të saj, do të vazhdojë të lëjë gjurmë në botë, të ecë përpara me inovacione dhe të ruajë të gjitha këto suksese, deklaroi ai.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve të ministrisë së jashtme, ministri Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit të kryesuar nga presidenti i Këshillit Shura së Hamasit, Muhammed Dervish. Gjatë takimit u diskutuan përpjekjet në vazhdim për vendosjen e një paqe të qëndrueshme në Ripin e Gazës, aktivitetet që po zhvillohen për dërgimin e ndihmave humanitare në Gazë, si dhe zhvillimet e tjera në rajon. Ministri Hakan Fidan deklaroi se lufta në rajon nuk duhet të çojë në harrimin e çështjes palestineze dhe se Turqia vazhdon të mbajë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar katastrofat e shkaktuara nga Izraeli në Gazë dhe në Bregun Perëndimor. Ministri Fidan theksoi se zgjerimi i pranisë së Izraelit në Gazë dhe pengimi hyrjes së ndihmave humanitare të nevojshme në rajon janë të papranueshme, duke nënvizuar se të gjitha shtetet që mbështesin Palestinën, veçanërisht vendet islame, duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e drejtë të palestinezëve. Ministri Fidan deklaroi se Turqia do të vazhdojë të udhëheqë përpjekjet në këtë drejtim. Ai bëri të ditur gjithashtu se Turqia po vazhdon me vazhdimësi të kundërshtojë çdo hap që synon largimin e popullit palestinez nga Gaza. Sipas një raportimi të gazetës The Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në zonën e shkretëtirës në Irak për të mbështetur sulmet ajrore kundër Iranit. Sipas raportit, forcat izraelite kryen sulme ajrore ndaj ushtarëve irakian në fazat e para të konfliktit, të cilët ishin pranë zbulimit të fazës të bazës. Gazeta shkruan se kjo bazë avancuar ishte ngritur pak para fillimit të luftës me dijenin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pa dijeni ose miratim të qeverisë irakiane. Hetimi i ushtrisë irakiane nisi pas se mediat shtetërore të Irakut raportuan se një barik ishte vërejtur aktivitetet të dyshimta ushtarake në zonë. Sipas raportimeve, baza pothuajse u zbulua në fillim të muajit mars. Izraeli kreu sulm ajror për të penguar forcet irakiane të merrnin të arrinin në bazë. Ky sulm u dënua nga qeveria irakiane pasi një ushtar irakian humbi jetën. Zëvendës komandant

Komandanti i Komandës Operacionet e Përbashkët të Irakut, Kais al-Muhammadavi, deklaroi për mediat shtetërore se ky operacion i pamatur krye pas një koordinim ose miratim. Si pas raportimit, forcat izraelite e përdorën këtë bazë si qendër logistike për forcat e erore izraelite, dërsa aty ishin dislokuar edhe ekipet e kërkim shpëtimit. Si pas agjensisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve, Tasnim, Ekremia, bëri deklarata lidhe me zhvillimet aktuale. Ky ishte zëdhën si ushtris iraniane. A i tha se shtetet bashkurat e Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar fushin ushtarak dhe vendosmërinë e rezistencës e Iranit, duke pretenduar se forcët armatosurat të Iranit e kanë menaxhuar me sukses luftën e Kreminia, deklaroi që tani e tutje vendet që vazhbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit do të përballen patjetër me probleme gjatë kalimit në përkushtitjen e Hormuzit. Ai tha gjithashtu se SBA po përpiqet të zhvillojë një luftë psikologjike përmes bllokadës detare, por pavarësisht kësaj, kontrolli i Iranit mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është thyer. Sipas raporteve, tregtia jonë detare vazhdon pa problem. Një numër i kufizuar anijesh është sekuestruar, ndërsa ne nga ana jonë kemi sekuestruar anije të regjimit sionist, u shpreh ai. Duke theksuar se nuk i besojnë armpushimit të arritur me SBA-n, Ekreminia tha se për këtë arsye Irani po vazhdon përgatitjet ushtarake dhe po përditson listën e objektivave. Në ditën e parë të luftës, avionët luftarak të forcave aerore iraniane kryen operacione kundër bazave amerikane në Kuvajt dhe Irak dhe u kthyen me sukses në Iran. Avionët tan luftarak F-5 u rikthyen të sigurt në vend, por avionët Su-24 u goditën gjatë kthimit, deklaroi ai. Ndërkohë, komandanti forcëve zyrtare të Iranit, kundëramirali Shahram Irani, deklaroi se në ndërcet e lehta janë në gatishmërinë në ngushticë për të përballur me rreziqet dhe kërcënime të mundshme. Ai bëri të ditur se këto në ndërcet njihen mes ushtarve me emrin Delfinët e Gjirit Persik dhe se her pas here dalin në sipërfaqe për të kryer manovra. Zyrtarët e policisë së Pakistanit njoftuan se të paktën 12 efektiv humbën jetën si pasojë një sulmi me automjet të mbushur me eksploziv nga një komisariat i policisë në veriperëndim të Pakistanit, si dhe nga një sulmi më vonshëm kundër personelit policor që po nxitonte drejt vendngjarjes për të dhënë mbështetje. Pamjet e filmuara pas sulmit të së shtunës treguan se ndërtesa ishte shëndruar në rënoja, ndërsa tulla, betje të djegura dhe automjetet të coptuara ishin shpërndarë në të gjithë zonën. Zyrtari i policisë Sayad Khan deklaroi të dielën se nga ndërtesa e shëmbur e komisariatit janë nxjerr trupat e pajet të 12 policëve, ndërsa 3 pjesëtarë të tjerë të personelit janë dërguar të gjallë në spital. Një tjetër zyrtar policor thënë se militantët fillimisht deportuan në ndërtesën e komisariatit me një automjet të ngarkuar me eksploziv dhe më pas hyn brenda objektit ku nisën të qëllonin ndaj efektive që kishin mbetur aty. Njësi të tjera të forcëve të rendit ishin dërguar për të ardhur në ndihmë policisë, por terroristët u kishin ngritur pritë dhe shkaktuan humbje, deklaroi zyrtari policor. Burime policore bën të ditur se militantët përdorën dhe dronë gjatë sulmit. Sulmet e tyre mund të rindezin për plasje në kufirin e Pakistanit me Afganistanin. Në muajin shkurt, mes palve që dikur ishin alat, më pas u kthyen në kundërshtar, shpërthyen për leshet në të dhunshme të viteve të fundit. Islamabadi deklaroi se sulmet e erorë brenda territorit afgan kishin në shënjese bazat e militantëve. Që për asoj kohë, për plasit janë zvogluar, me gjithë se për gjatë kufirit kanë ndodhur her pas here incidentet armatosura, dërsa ende nuk është arritur një marveshje zyrtare armpushimi. Islamabadi akuzon Kabulin se po u afron strehim militantëve që përdorin territorin afgan për të planifikuar sulme në Pakistan. Talibani i ka hedhur poshtë këto akuza duke deklaruar se aktivitetet militante në Pakistan përbëjnë një çështje të brendshme të vendit.

Sot të tërbota dhe njëherë feston me entuziazm ditën e nënës. Para nesh, shëndron edhe njëherë një rast i rëndësishëm për të ruar dhe

përkujtuar në natona, të cilat na kanë bajtur për 9 muaj, na kanë sjellë në jetë, kanë bërë çdo që mundur për të na rritur shëndetshëm dhe nuk kanë kursyer sakrificën e tyre. Nëse ato janë ende në jetë, mos të ngurojmë të shfaqim respektin dhe dashurin për nëna tona, edhe nëse e puthim qindra herë, mijëra herë, duart e tyre të buta, kjo është e pamjaftueshme. Nëse ato jetojnë larg, të paktën të telefonojmë dhe të interesohemi për ato në këtë ditë të veçantë. Të gjithë nënave në botë urojmë gëzuar ditën botërore të nënës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 maj. Si sot më 1497, eksploruesi dhe hartografi italian Amerigo Vespucci u nis nga porti spanjoll i Kadizit për udhëtimin e tij të parë në drejtim të botës së re. Në këtë datë të vitit 1503, tregtari dhe eksploruesi italian Christopher Colombi mbërriti në ishujt Kaiman dhe për shkak të numrit të madh të breshkave të detit që pa atje, e quajti atë Las Tortugas. Të njëjtën ditë të 1799-s, ushtria Osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës mposhti në Akre ushtrinë franceze nën komandën e Napoleon Bonapartit. Si sot në vitin 1824, u hap për publikun Galeria Kombëtare, muzeu i famshëm në sheshin Trafalgar të Londrës. Në këtë ditë të 1908-s, në ndrejtimin e Anna Marie Jarvis, në Shtetet Bashkuara të Amerikës u festua për herë të parë dita e nënës. Në takimin që Jarvis i organizoi në kujtim të nënës së saj, morën pjesë 407 fëmijë bashkë me nënat e tyre. Kjo datë e vitit 1933 shënon fillimin e djegjes së librave të autorëve të famshëm si Heinrich Mann, Upton Sinclair dhe Erich Maria Remarque nga nazistët në Gjermani. Të njëjtën ditë të 1940-s, Mbretëria e Bashkuar pushtoi Islandën. Pushtimi gjatë luftës së dytë botërore u krye sepse qeveria britanike kishte frikë se Islanda do të përdorej nga gjermanët, të cilët së fundmi kishin kapërcyer Danimarkën. Kjo e fundit ishte në union me Islandën dhe që më parë kishte qenë kryesisht përgjegjëse për politikën e jashtme të vendit ishullor. Pushtimi do të përfundonte më 1945-ën. Si sot në vitin 1950, u lind në Dumnicë të Podujevës, shkrimtari, studiuesi, profesori letërsisë dhe akademiku shqiptar nga Kosova, Sabri Hamiti, a i renditet mes aktivistëve më të flakt në demonstratat studentore në Prishtinë. Në këtë datë të 1971-shit u lind në Junik të Kosovës ish boksiri dhe aktori shqiptaro-gjerman me famë botërore Luan Krasniqi. Ai është ish kampion evropian i peshave të rënda. Të njëjtën ditë të vitit 1977 u nda nga jeta aktoria amerikane Joan Crawford, fituese e çmimit Oscar në vitin 1946 me rolin e saj në filmin Mildred Pierce. Si sot më 1994-ën, Nelson Mandela u pururua si presidenti parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut. Qeveria e tij u përqendrua në çmontimin e trashëgimisë apartheidit, duke trajtuar racizmin e institucionalizuar dhe nxitur pajtimin racor. Ideologjikisht një nacionalist dhe socialist afrikan, Mandela shërbeu si president i Partisë së Kongresit Kombëtar Afrikan mes viteve 1991-1997. Në këtë datë të vitit 2008, u nda nga jeta në Milano të Italisë artistja turke e operës Leyla Gencer, e cila vlerësohet si një nga sopranot më të rëndësishme të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 2019-s, vdiq në moshën 67 vjeçare burshtetësi politikani dhe kimisti spanjoll Alfredo Perez Rubalcaba, i cili ka shërbyer në poste të ndryshme të aparatit qeveritar të Spanjës nga viti 1992 deri në 2011-ën. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Pra, shtrohet pyetja se sa i ri është ky hap. Në fakt, nuk është as pak i ri. Australia, Franca, Norvegjia, Danimarka, Greqia dhe shumë vendet të tjera i kanë hedhur ose janë në përgatitje për të hedhur hapat të ngjashëm. Bashkimi Evropian po përgatitet gjithashtu të vënë në punë sistemin e verifikimit të moshës digjitale, por ajo që është interesante është kjo. Mediat prestigjioze të Evropës, ku rregulloret e këtij lloji janë në rendin e ditës të BE-s, i paraqesin ato si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa kur bëhet fjalë për Tyrkien, i cili synsin dalim dhe mbikëqyrje diskutueshme, masa e njëjtë, vendi ndryshëm, kornizë ndryshme. Sot në këtë artikull të përgatitur nga Yusuf Özkür për TRT World, shqyrtojmë si rregulloren e re të medjave sociale të Tyrkisë, ashtu edhe standardin e dyfisht të medjave evropiane për këtë çështje. Tyrkia nxori një ligj për të rregulluar përdorimin e medjave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky ligj, që kaloi nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë më 23 aprill, ndalon hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç dhe i bën të detyrueshëm ofruesit e internetit që të zbatojnë kontrole të qarta prindërore, duke përfshirë marrjen e miratimit për regjistrim dhe monitorimin e kohës së përdorimit. Sipas ligjit, pritet që platformat të trajtojnë me njëherë ankesat dhe të sjellin masa kundër reklamave mashtruese. Përndryshe, këto shkelje do të rezultojnë me sanksione, përfshirë ndalimet e reklamave ose kufizimet e brezit të transmitimit. Edhe platformat e lojrave digjitale e kanë të detyrueshme të zbatojnë vlerësimet e moshës. Ligji do të hyjë në fuqi 6 muaj pas botimit në Gazetën Zyrtare. Dilema e Der Spiegel. Mënyra se si media e paraqet një çështje para lexuesve të saj, duke përdorur korniza të caktuara interpretimi, dikon në mënyrën përcaktuese në kuptimin e mendimit kundështar. Institucionet mediatike e përdorin këtë metodë intensivisht për të krijuar perceptim lidhur me një çështje të caktuar dhe për t'i drejtuar e formësuar ata që të mendojnë në një mënyrë të caktuar për këtë temë. Edhe pse kompanitë mediatike janë kryesisht të vetëdijshme se kjo praktikë nuk është etike dhe bie në tesh me teorinë e medias, ato nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre të zellshme për paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë të caktuar. Kompanitë mediatike evropiane, kur bëhet fjalë për Tyrkien, ofrojnë vazhdimisht shembuj veçanërisht goditës për këtë. Edhe mënyra se si Der Spiegel paraqet rregulloret ligjore aktuale përbën një shembull të fortë të kësaj. Reagimi gazetarekst i Der Spiegel ndaj llojit të njëjtë rregulloreve, qofshin ato të planifikuara nga Bashkimi Evropian apo të zbatuara nga Tyrkia, është krejtësisht i kundërt me njëri tjetrin. Ta cilësosh këtë vetëm si një kontradiktë do të thjeshtonte shumë situatën, sepse aty ka një paragjykim të hapur. Der Spiegel e përshkruan rregulloren e BE-s për këtë temë si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa masën e njëjtë të Tyrkisë e përshkruan si një ndalim dhe mbikëqyrje të diskutueshme. Kjo situatë shfaq një përqendrueshmëri të qartë në çdo aspekt. Kritika ndaj Deutsche Welle Turkish. Edhe mënyra se si Deutsche Welle Turkish e paraqet këtë rregullore ligjore përmban një shformim të caktuar. Në një shkrim që fillimisht duket si një tekst lajmi neutral, shprehet si ka frikë se ky ndalim mund të prekë edhe të rriturit, ose ka shqetësime se zbatimi në fakt mund të synojë përdoruesit e rritur, zënë vend në shumë pika. Kjo gjendje krijon një kornizë interpretimi negativ për lexuesin. Ky afrim bie ndesh si me parimet e gazetarisë, ashtu edhe me qëllimin e ofrimit të përmbajtjes së lexuesve në një mënyrë pluraliste. Paraqitja e VPN-ve si software të përdorur për të tejkaluar censurën në vende ku kanë dalime të internetit si Tyrkia, kritikohet gjithashtu me arsyetimin se reflekton një kundërshtim të shformuar. Redaksia gjuhës turke në Deutsche Welle në vitin 2020 kishte mbajtur një qëndrim të ngjashme duke i paraqitur rregulloret e mediave sociale të Tyrkisë në një mënyrë negative. Në atë kohë pretendoi se rregulloret të tilla ishin të mundshme në vende me standarde të larta ligjore si Gjermania, por se në shtetet autokratike, rreziku i keshpërdorimit ishte i lartë. Edhe pse ky qëndrim sot duket se është zbutur, ai është ende i dallueshëm. Kërkimi i zgjidhjes. Jo vetëm Tyrkia, por edhe vendet në mbar botën po kërkojnë zgjidhje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që lidhen me mediat sociale. Shumë shtete po marrin masa për të kufizuar qasjen e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e mediave sociale.

0: Në sfondin e kësaj, qëndrojnë problemet në arritje si mungesa e vëmendjes, bullizimi, humbja e motivimit, lavdërimi i armëve dhe radikalizmi, të cilat janë bërë më të dushme gjatë procesit të digitalizimit. Australia u bë vend i parë që zbatoi një ligj të tillë dhe në dhjetor të vitit 2025 kufizoi qasjen atyre nën moshën 16 vjeç në platforma si TikTok, Instagram, Snapchat, X dhe Facebook. Franca hodhi hapa të ngjashme dhe një ligj për katës u pranua nga Senati. Ka rregullore të ngjashme edhe në disa vende aziatike. Danimarka dhe Norvegjia po punojnë për ndalimet e medjave sociale për ata nën moshën 15 dhe 16 vjeç respektivisht. Kryeministri i Norvegjisë, Jonas Gahr Store, deklaroi se projekt ligji për kartës do t'i paraqitet parlamentit më vonë gjatë këtij viti. Debati vazhdon edhe në Angli. Kryeministri Keir Starmer theksoi se rregullorët aktuale janë të pamjaftueshme për të mbrojtur fëmijët nga efektet e dëmshme të internetit. Greqia njoftoi se nga 1 janar i vitit 2027 do të ndaloj përdorimin e medjave sociale për ata nën moshën 15 vjeç. Në nivel të BE-s, presidentja Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi se një aplikacion i ri i verifikimit të moshës digjitale është teknikisht gati për përdorim dhe do të vihet në punë së shpejti. Kjo tregon se tashmë ka një konsensus të gjerë në këtë fushë. Në përgjithësi, është e qartë se pavarësisht çësjeve të tyre të ndryshme, shumë shtete po përballen me një sfidë të përbashkët, siç është mbrojtja e fëmijëve në një botë që po digitalizohet gjithnjë më shumë. Turqia, duke marrë pjesë në këtë zhvillim global me këtë rregullore të re, synon të mbrojë fëmijët nga efektet negative të rrjeteve digjitale.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Ju flet zëri i Tyrkisë.
12: Këtu është Turqi Çishën Radio Dentaj.
13: Inj Ankara Radio Sadaye Tyrkiye.
14: Da Turqi Rag Radio da.
15: Xosume Türkiye-i Zayne Radio Gayanı.
16: Etirşiye Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voça Türkiye.
19: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эдо и фонетис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидар радио Мурия Тюркия.
26: Ини адала радио Суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ov de radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Disambël sirenë u konsumohen vetëm e lugë, po për typen edhe me kujtime. Në Bosnjë e Hercegovinë, kur në Tryez vjen shnenokle, po thuaj se të gjithë thonë të njëjtën gjë. Këtë ma bën të gjyshja ime, dhe në atë qast, ai tas nuk është më thjesht një ëmbëlsirë, ai shndrohet një portë që hapet drejt kohës. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shenë e Sevdalinkës. Sot në kuzhinë flasim për një nga ëmbëlsirat më të brishta, më të thjeshta, por edhe më të veçanta, shnenokle. Shnenokle nuk tërheq vëmendjen që në shikim të parë, nuk është e bujshme, nuk është me shtresa, nuk është shumë

ngjyrshe, por pikërisht në këtë thjeshtësi ajo gjen forcën e saj. Atore të buta të përgatitura nga bardha e vezës dhe me kremen e qumshit poshtë, barti ndjesin e një mëngjesi të qetë. Për këtë arsye, shtenokle nuk përgatitet çdo ditë, ajo përgatitet më tepër për momente të veçanta, por pa teprime.

shtëpitë e vjetra të Sarajevës, shnenokle ishte zakonisht ëmbëlsira e tryezave të së dielës, pas një vakti të gjatë, si dhe një tasje madhë që duke sikur në të notonin rete bardha. Fëmijët e shikonin me admirim, ndërsa të rriturit e dinin se pasaj fshihej durimi dhe mjeshtëria. Në ilaqe tregohet për një gjyshe të njohur për shnenoklet që përgatiste. Nipri dhe mbeset e saj thoshin se shnenoklet e saj ishin më të butat në botë. Një ditë një fshinj deshi të mësonte të njëjtën recetë. Gjyshja i tregoi gjithçka, sa vezë, sa sheqer, sa qumësht. Fshinja ndoqi recetën pik për pik, por rezultati nuk ishte i njëjtë. Kur e pyeti për arsyen, gjyshja tha vetëm këtë: "Mos u nxito kur i re. Shnenokle nuk e do nxitimin." Kjo fjalë e thjeshtë në fakt shpjegon të gjithë sekretin e kësaj ëmbëlsire. Shnenokle është një çështje ekuilibri. E bardha e vezës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, por jo e thatë. Qumshi duhet të jetë i ngrohtë, por nuk duhet të vlojë. Kremi duhet të jetë i trashë, por jo i rëndë. Gjithçka duhet të jetë në masën e duhur.

Të përgatitësh në nokle nevojite në këto përbërës: 1 litër qumësht, 4 vezë, 4 lugë gjelle shqeqer, 2 lugë gjelle miel ose një seshte, 1 paket vanilje. Përgatitja fillon me ndarjen e të bardhës së vezës nga e verdha. Të bardhat rrihen derisa të bëhen si borë. Merren me lugë dhe vendosen me kujdes në qumësht të vakët. Çdo pjesë gatuhet për disa sekonda, për një kohë të shkurtër dhe nga të dyja anët. Kjo fazë është shumë e rëndësishme. Nëse piqet më shumë forcohet, nëse piqet më pak nuk e mban formën. Pas e hiqen të bardhat, në të njëjtin qumësht përgatitet kremi. Të verdhët e vezëve përgatiten me sheqerin dhe miellin, më pas shtohen nga dalë në qumësht. Duke u përzier vazhdimisht gatuhen derisa të trashen, në fund shtohet vanilja. Kremi hidhet në një tas dhe si përvendosen rete e bardha, si pas dëshirës mund të shtohet karamel ose arra, por edhe në formën e saj të thjesht, ato janë të mjaftueshme. Kjo ëmbëlsirë nuk pranon nxitim, çdo fazë e saj kërkon kujdes. Nëse përgatitet si duhet, rezulton një shije e lehtë, e butë dhe e balancuar. Shenokle na kujton këtë: e thjeshta shpesh kërkon më shumë për kushtim, nuk është e ndërlikuar, por kërkon vëmendje, ashtu si jeta. Në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës sot folëm për një ëmbëlsirë ku takohen thjeshtësia dhe eleganca. Shenokle nuk flet me zë të lartë, por mbahet mend për një kohë të gjatë. Deri në episodin e radhës, urojmë që kuzhina juaj të mbushet me çaste të lehta, të ngrohta dhe të ëmbla. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku diskutojmë për te kufive, strategjin pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim se si një prej degëve më të vjetra industriale në historinë e njerëzimit, çeliku, është shndruar në një nga çështjet më kritike të sigurisë dhe teknologjisë së shekullit të 21-të. Nga njëra anë janë vështirësitë e transformimit të gjelbër të gjigantëve të Evropës, ndërsa nga ana tjetër janë investimet turke vendase

që po rriten në ligën globale me vizionin sheku i Tyrkis. Dikur çeliku shihej vetëm si buka e industrisë së rëndë dhe e ndërtimit, sot çeliku po rikthehet sërish në statusin e një malli sigurie. Aktualisht, 52% e prodhimit global të çelikut përdoret në projektet e infrastrukturës jetike. Kjo do të thotë se themeli një ekonomie moderne industriale vazhdon të mbështetet tek furnizimi i sigurt dhe me kostot të përballueshme të këtij metali. Të nderuar dëgjues, ndërsa harta gjeoekonomike po rivizatohet, përpara nesh del koncepti i shndrimit të tregut në politikë force. Siç mund ta kujtoni, integrimi ekonomik evropian kishte nisur në vitin 1951 me Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut, pra çeliku ishte harxhi i paqes dhe unitetit. Por tani në vitin 2026, çeliku ndodhet në qendër të luftrave tregtare dhe të protekcionizimit të rendit të gjelbër. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i vështirë është ky transformim. Kompania më e madhe prodhuese e çelikut në Evropë, megjithse ka marrë plot 1.3 miliard euro mbështetje shtetërore për të gjelbëruar impiantet e saj në Gjermani, po diskuton pezullimin e projekteve ose zhvendosjen e tyre në rajone të tjera për shkak të kosteve të larta të energjisë. Këtu përballemi me një paradoks gjigant. Nga njëra anë dëshirohet dekarbonizimi i botës, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të sigurohet energjia elektrike jashtëzakonshme që nevojitet për të zëvendësuar furrat tradicionale të larta me furrat elektrike me harg. Në Gjermani, fakti që çmimi i energjisë elektrike luhatet rreth 39 euro për 100 kWh, po i zhyt ëndrat për çelikun e gjelbër, numrat e ftohta të burokracisë dhe kostos. Kjo situatë po i shtyn prodhuesit e mëdhej drejt vendeve si Franca, ku energjia bërthamore është më e lirë. Ndërsa perëndimi po lëkundet në presionin e kostove dhe krizës energjetike, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po përgatitet të ndryshojë ekuilibrin global. Një kompani turke po bëhet gati për një investim prej 2.5 miliard dollarësh. Ky investim nuk është vetëm një rritje kapaciteti, por një shpallje suverenitetit gjeoekonomik. Holdingu në fjalë, i cili në vitin 2020 renditej në vendin e 84 në botë, në vitin 2024 është ngritur në vendin e 46. Objektivi është i qartë, të hyjë mes 20 prodhuesve më të mëdhenj në shkallë globale. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me energjinë e gjelbër. Ndërsa investitorët gjigantë së Tyrke synojnë të arrinë një kapacitet për 1.5 gigavatësh në energjinë diellore. Kjo ofensive energjetike diellore e nisur në 8 provincë të ndryshme synon që 50% e energjisë elektrike të nevojshme për prodhimin e çelikut të sigurohet nga vetë prodhimi i kompanisë. Më rëndësishëm është edhe objektivi për kalimin në përdorimin 100% të hidrogenit në përputhje me vizionin e karbonit zero. Kjo është një mbrojtje proaktive e zhvilluar kundër mekanizmit të rregullimit të karbonit në kufi të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe një lëvizje sulmuese. Me këto hapa, Tyrkia nuk po shndrohet vetëm në një prodhues çeliku, por edhe në një qendër teknologjike të transformimit të gjelbër. Të nderuar dëgjues, sot në programin ton Agenda Gjeoekonomike shohim qartë një tablo të re. Perdja e hekurt e së kaluarës po zëvendësohet nga një mur i gjelbër tregtar. Epoka e lërni të bëjnë në perëndim po i lë vendin një periudhe të mbështetur nga shteti dhe e bazuar në planifikimin strategjik edhe në sektorin e çelikut. Përballë rritjes së Kinës në këtë sektor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po zbatojnë subvencione masive dhe kuota për të mbrojtur industrinë e tyre. Megjithatë, pozicioni Tyrkis brenda këtyre reflekseve protektoniste është mjaft i ndryshëm. Vendi ynë me vizionin sheku i Tyrkis nuk synon të jetë vetëm një urlidhëse, por një qendër prodhimi dhe vendimarrje. Objektivi i eksportit mbi 2 miliard dollar për vitin 2026 dhe vizioni për një xhiro prej 10 miliard dollarësh tregojnë se sa kritik është roli i Tyrkis në tregun global të çelikut. Ndërsa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë konstatim. Çeliku nuk është më vetëm lënda e parë e urave, e rokaqeve apo e tankeve, ai është simboli i qendresës strategjike të një vendi në transformim digjital dhe të gjelbër.

Wilbur. Ndërkohë që kompanitë gigante në perëndim po shtyhen nga kostot dhe po mbyllin linjat e prodhimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke integruar diellin e Anadolit dhe hidrogjenin në industri. Ndërsa Amerika po zgjohet përballë fuqisë së inteligjencës artificiale dhe ndërsa Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të transformimit të gjelbër, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt shndrimit në një fortesë të pavarësisë strategjike. Ka industria mbrojtjes tek korridoret energjetike, nga çeliku i gjelbërt te teknologjia e lartë, po dëgjojmë një honën e shekullit të Tyrkisë në një gamë të gjerë sektoresh. E ardhme nuk do të përkas vetëm atyre që konsumojnë teknologji, por atyre që ndërthurin atë teknologji me burimet e veta dhe vlerat etike. Kur urtësia në Anadolit bashkohet me inovacionin e epokës moderne, Tyrkia do të vazhdoj të jetë ylli ndriçues e ekonomisë globale. Në programet tona, ne do të vazhdojmë të zbulojmë realitetet për te shifrave dhe drejtimet e reja të strategjisë. Në emër të të gjithë kolegëve që kontribuan në transmetimin dhe në realizim, ju urojmë një të ardhme ku industria dhe teknologjia përdoren për të mirën e njerëzimit. Ne ju dërgojmë përshëndetjet tona kudo që të ndodheni në botë. Agenda geoekonomike.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Stambol përfundoi paneri ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se paneri u vizitua nga mbi 150.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Akan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit, ku diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarë iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksione amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirën e Irakut për të mbështetur operacionet aerore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulma aerore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.